0: ditlhokwa tsa SABC ye o ikemego e setse le tlhokore go thobela FM ka Stembiso Maibela.
1: Kajo ke a leboga magagešo ke itialopo la kgorotše. Ke ditaba tsa iri ya botshelela go thobela FM ya SABC. Taba kgolo e reng ye e re kgoro ya mešomo e re le gono ke letšatši la go etša la mehleng le ge go rulagantšwe magato a boipelaetšo a motlalanaga a go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong. Ge a bolela kopanong ya komiti ya NUM ka Boksburg, motlatša tona wa kgoro Jomo Sebiya o ipileditše go badudi go leba mešomong le go ba fa tišeletšo ya gore bahlankedi ba phethagatšo ya molao ba ya go ba

se fetwe ke merero ya baswa mogweding ya baswa o manana o ka moka a thobele fela re pala le tsone ka moso mogwedi ya baswa thobele fela shate wa tsebo le tabisho.

a kena gift moloto yena re mogadi ba re mogadi tsa mama shi ha ya ba bolele ka motjoletsi wa rena wa rena yena motjoletsi ga a sepele mashi gore tloga re leboga mmino mo botse ga ba le motsotso tifela go ya gone re yela iri ya le sume re leboga ba ile re lutse le rena bo man Rebecca wa ga ngwepe ba re ya extra met yele die old honor vessels het ons baie gedonia hey Lele, aya, ridwani man, au ridwani ana ridwani batwamdi. Lele, re na skavala shuta lakati ya kabiri bari tabencha re na kabarsana karla na yare na karla na ya di kwe bolime lao elao la di kwe bolo tati lele kono kona matroponya kolo kwani kwa kwaje pores. Go tswere letjatsi la bo rakgwebo potlana ke mahala hala batho ba khumana tlotlheletse batho ba matlafala gona ka kua tula le rena re tle re gone go kwa gore na go thwe go direga eng e ri ya le some re ya go morama

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Bradwin ke a leboga motheletše magareng ga tšeo ka di letselago go Thobela FM ka iri ya bo12 ke tša gore baotledi ba difatsanaga ba tlo imologa bjalo ka ge go letetše gore theko ya makhura ya difatsanaga e theogele tlase bošego gare lehono. Kantoro ya moporesidente e netefaditše gore moporesidente Cyril Ramaphosa o ba tsenetše kopano le baetapele ba Insizwa Nobunciza e ba Hongizwe Mqunu le Nkosi Khona Ndabandaba. Mmušo o re megwanto ya lehono ya motlalanaga ga e tlo šitiša bahlankedi ba phethagatšo ya molao go phethagatša mošomo wa bona wa go golega bafaladi bao ba senago mangwalo. Ditaba ka botlalo ka iri ya bo12 ke ya leboga.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
2: Mošate o tsebo le boithabišo.
0: Makado Shile e ka dile ka lebua maotong a dithaba
4: e hwetše 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: bia le mpotse mo monna Brendan.
1: Ee, ke a go kwa.
0: Ga o lebeletse bataolo ba ka fetsa ba nkgotse gore ke a tlhakana tlhogo ma.
1: Wa bona ge e le gore a se batla ba go golane for this time ba gapeletšega.
0: Apo
1: e baka mampane monna ko go ja nnete
0: o se bolele ka tseleotonti ya pelona tshwanyana
1: bona nkgolwe wa bona ko shetse o thomile mang ka ga gore wena o agafa ere o ekgafiša bona o gafa straight o agafa monna mampanebona
0: Brendan ge e le gore ba nagana gore ke talapane
1: ee
0: aa nna nka se tlokela bilene seo ke setseba go gore ke tlo opela go fitlhelela ebile bantšha ba nkiša sepetele
1: yane
0: ya
1: mara mampane bona mane gape go o ka tswa ka motorongko ka mang ka gago o swante bana baraka ke a gopela mane o kunagane ka nna
0: swana Brendan le ge nka se o lebale gape nna nto ke tlo e dirang gore ga ba nkiša kwa sepetele ga gonna ke ya go tšhaba
1: o namile gore namile nna o lebala ka nnagape o shewe batha motorongkong mo gape e tumile gore ke re motho mongwe lemo o be opela
0: ora gore a ke ra lokiše
1: a bona wa e betha nako kgonge gore go ikgafiša gore wa e betha ke ka mapantiti le bona ba go joina ke re bana akoša mothako e tumile mothako ke celebrity straight a wa e betha mopana
0: gore ge nkebe setaba ya gore ke tshwerwe enka ntšha album ya rekiši
1: bona ebe tlo rekwa mampane celebrity tui mampane
0: bona
1: ma le first rin ke gone ka re ke bona fa dere mane o ile feke
0: bona ge ba ke ena ka nnetene ao o kaone ke thomo opela
1: bontšha
0: gore malopo a ka tsoe
1: bona mampane wa bona ge wena go seno e betha kere nna ke a tšhaba
0: gona ka mogomo
2: thananana

0: go tsamela fa melo ra moshate ke watse bolwe itabisho. As a look in your eyes, baby. Yeah, bara go na go ntloka fela ke a ke hotse gala fela ka mogala go mphone la wena ke tone tse fatsa gore ke fao. A ka le bakala gore ke a bona ga ke go lebella mo mathlong gore wa nyaka mani. E tsela fela go image go thobela FM moshate ke watse bolwe itabisho. Biele yona ye itloga ile classic le tsiba classic ya a ke ngwaga wa 1987 mora go nyana fale ore bona ge le gore wena wa ntloka fela tsiba gore ke gaofi fela o di gore mogalanyana fela ke tla ba ke setse ke le moka le bakala gore ge ke go lebelela ka matlhonye ge ke go lebelela nna le wena matlhwa a rena ga kopana biale ke a gona go bona gore a bona o mfaletse mane wa nyaka a ona le ka bothata nna le wena re kopane zwa le go lana le e ba le nna ere ke tse sebaka se ke go tamise a ke go leboge ke gore medise nna ke promise wa magwale Miss Pro tsebeng ya gago ga ke sepele ke lete ke sepela le motsholetsi wa ka ke Tabs and Tebogo wa ga swafo ke tshe sebaka se ke leboge me mabitsela go tshela ka kwa gronya ditaba o re sedi moshite ka nnete go tloga mesonye nka le bala byang Dr. Moloko Mashamaite ke mokoni o be a sepela le motsholetsi o ratile wa ga ke kana go le nna ne o le legolo la taba kgolo metso zo shila ke le some fela Rachel le some nna Rachel fa le iringela ya pele lenaneo ke e ba le nna ba gešo tse e leng gore ka nnete o ka le letela letšatšhina le gono ke mmino ke lethabo tša mogopo wa lefase mošomošowe le e kgonega bjang re tlo ba re lebeletse dikarolwana tša rena ka gore go di iri tše pedi tša lenaneo la rena la mmino dumela
1: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tšwelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM Moshati wa tsebo le boithabišo.
2: Mo kgweding ye, ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
3: Are, are, are, are, thobela we.
4: Mo mengwageng ye masometshela tsela ya

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke a leboga wešo motheletše magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya bobedi go Thobela FM ya SABC. Ke iša gore lekala la taolo ya melwane BMA le reng go be go sena mašata mesong ya lehono molwaneng wa Beit Bridge ka Mosina mone Limpopo ga bagareng ga mananeo le ditshepidišo tša go bušetša bafala dinageng tša bo bona go tšwa ka mono nageng ya Aforika Borwa. Basadi le bana ba fiwa tlhokomelo ye kgolo ge dipese di le gare di sepetša magologolo a badudi. Banaga ya Malawi go tšwa Peter Maritzburg go ya centereng ya go lekola bafaladi ka Mosina mone Limpopo. Kantoro ya mopresidente re mmušo o wela tlhoko ditlhobaelo tša badudi tša go amana le bafaladi bao ba senago mangwalo fa o šomago le makala o a tlhomilwego go fihlelela ditharollo ditaba ka botlalo. Ka iri ya bobedi ke lebogile.

0: Seven FM ke mosate wa tsebo le boithabiso re le ka gore go karolana ya rena ya mosonana o xiya cha mogopo wa lefase ke ralukile go xafa national anthem go me wena se ile go re sona tshe go se direga biale ke go leletsa mogala no morong ya rena 0860002452 o re botse go rana ko xa ye wena o nagana gore ke ya se hlopha se se fenye o go pola gore moya go sa fufa wa mogopo wa lefase re lebeletse FIFA go me wena se ile gore ka nnete o sentse gore mpo ke ga botse ke gore nae wena o nagana gore ko tsaye a ke ya se hlopha se sfeng ere ke motope mthiletsi wa ka shotho le FM re lo tshendumela
1: ke se tshepisho
0: a re le kae
1: ka polokwane go sele go
0: a re le boga tlhe go bile ka onana hle a hleng go ka one
1: le ka khone ka monile re ke
0: mme ma
1: ke ne poloka re ne ke re mbula tlhoko e poloka ga re go ja dikwenkwe
0: aga we bule tshe go tlala seatla o yeshu o na gala re go xa ye ke ya se hlopha se sfeng
1: o xa we ke ya se hlopha sa Morocco
0: ya
1: ke ma ke da Morocco o xa ye ke le tshina ntse me kwa ma ya Morocco
0: wa tsaba ke nya gona nnete ya go feta ye o nkhahlile manwa tla wa ndirela letsatsi la botlhano le botse botse la mafella go

0: ka mmabaloi mabitsela.
1: Kia leboga motheletsi ke a go tamisha ke ditaba tsa iri ya boraro go thobela FM ya SABC. Taba kgolo go tsona ire ba bangwe ba bafaladi ba naga ya Malawi ba laka la gore mošomo wa go lekola mangwalo a bona wa nanya goba kere o nanya wa loobo molwaneng wa Beitbridge ka mosina dipesetše mmalwa sa le diema molwaneng woo ge go sa letetšwe gore bafaladi bao ba lekolwe o mongwe wa bafaladi bao wo a lego leetong Haji Elias ore ba robetše fao ntle le go hwetša diamaleng.

tloe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. Go mananeo ka moka a Thobel FM. Re pala le boswa le bokamoso kgwedi ya baswa. Thobel FM, shato wa tsebo le boithabi.

0: batho ba modimo
1: ebile gona ka
0: masedi e gane o lebetse wena
1: ketlaboaboya se o swanetse go bolele maka ka nna why
0: wena ore ke boletse bofiane ka wena ke bolela bofiane jo
1: bofiko seke kgakantšha wenaswanetse gore o botse kgokong gore nna ke be ke molela o ile wa mpona ke lela nna ke llela kgokong nna
0: aa nna ke be ke re ko fa maele a re o kgone o bolela le o la kgokong kele ke ya o bona gore o lešile o setaela ebile nka setsewa ko o kgonne ka baka la gore ba o lwaile o sa ola
1: o tlo nkwaneng ka kgokotsa gore a ke nyake kgokong
0: wa se mo nyake iwang mola kgokong e le mosimanyana wa lecture wa botsewa thako mathebeleng kwa wena se o nyale o lefetwa man
1: a ke nyako o tseba gore kgokong ke lecture ya go ba jwang nna a sanka ka ikemisetsa gore ke tlo tsamaya ke thuba malapa a batho ke tea banna ba bona
0: wena o ikemisedi ke ona o thuba malapa a batho nkane o sa nyake wa straight ore o kgone o bona gore ngwe swena lefetwa ee nyalo
1: o nnagantšha kudu
0: o nantšha kudu nyo kore
1: ge ke nnagana ka mokgwa ke beng ke kgala re thabile ka gona ke mo kgalela gore a re bagekolo ba loi
0: ee oele o nyako gore nna ke nna molo nna senna
1: moloiwe
0: ke kokwa omele ya mmao kwa direko kwa e seng e nnane Niggas!

nami le re tswela pele motsheletsetso bela fam Keresemosenyana ke re metsotso go ya e ringele rena ya bo lesome lenano ke la moswa lebo ka moso ke la bobedi le kgonne re bone go le botlhokwa kudu ka matla ka lebaka la gore garitlela godi ya rena ya baswa re garitlela godi ya rena ya baswa banna yo e tsamaile ya ngwaga ketepedi masomepedi tsela e tsamaile le ditaba tja yona e tsamaile le tse ka mokana ga tsona go ba go tla botlhela re tlo kopanengwe go tlang ka godi ya baswa re tlo thabela gore re ko go tswa go bona bele ka moso gore na ke eng se e le gore o ithutile sona se e le gore o se bone se e le gore wena o ka ba wa sekete ka goba wa se sola kgweding e bjale ka moswa kgweding e a re bolele baswa fela baswa fela 086 0002452 086 0002452 o keteka eng o sola eng ke eng se o ka re go motlhomwe se go fatlholotse se go thabišitše se go nyamišitše bjale ka moswa kgweding ya baswa ka mono Aforika Borwa 086 0002452 baswa fela baswa fela baswa fela go o ka kwa ke bolela le wena ke rele go raya gore o motho o mogolo ke tlo go dropa ya saino mnikazi ya go tsa go tsazana re bo re tswela pele baso.

0: Maleme a o fapana fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Ditonong jaaka.
2: Thobel FM,
1: mošato.